0: Naiz irratian klasikoa.
1: Baliko kantu bat joko orain. Lauteiatu.